0: Devamos handlade min hatt utrivade trångstånd när bussen som kört oss ifrån korgen upp till Bläckvarsliga du Edvard.
1: Ja, jag bestämmer det.
0: Men ifrån starten och hit vi nu är kommit hade varit nästan ännu värre. Jag tror vi må ta ett sidospor snart.
1: Ja.
0: Det är antagligen en snarve lite längre framme du.
1: Ja, men kanske du tisdill med dig. Den där strålingen vi tar bara på den där stöttningskonditionen. Dessutom så kan du bara glömma det här tröprat om snarvet till barn. Tror du att jag tränar i hälsostudio på mig kvar kväll i veckan i ett helt år?
0: Ja.
1: Och så nu! Nu gör något som kan diskvalificera mig en stängdag!
0: Nej, men sån träningsnarkotika, det orkar inte jag med. Nej, sånt det brukar jag pengar på, du.
1: Nej, jag vet det, din förvaskade gnyar. Du har väl sett det på rad och sett på trim för det gäller. För att du ska finna formen.
0: Ja, det har jag. Och så köper vi väger kvar en mandag. Ja, för det är det mycket stort att läsa om, ja.
1: Kom nu hellre upp hit och så tid och still med dig. Eller vill du hellre grav dig ner?
0: Nej, det är så tungt att spara. Skulle vi inte hellre snu, Edvard?
1: Jag menar, det var en helt omulig dag, Theodor. Har inte du hört om fjellbetreglan? Där heter det. Det är en skam att snu.
0: Det bedakt. Men jag har så förarga eländigen gli på skyen.
1: Ja, men staka nu bara.
0: Jag syns nästan inte det bär framöver i det hela tatt.
1: Ta du sky förresten. Det där är inte några sky.
0: Tänk, jag sa det, ja. Det var akkurat den här modellen han nansade ja. Till Nordholme.
1: Ja, jag tror nästan det. Åh, han började det där skyen han nansade brukar. Jag sa ju på förhållande att det där plantan var allt för dåligt. Och du ville ju inte tro på mig. Du bara köpt som glasfiberski som så är här.
0: Ja, men tryggen sträcker inte till allt sånt, vet du. Jag har inte startat, vet inte varför att jag har hört att det var så mycket god mat på alla stationer. Den är gratis om. Det är väl både kylling och mycket annat gott, det är inte sant?
1: Du är en tjumpenisse! Hur öppet upp en vanlig prästjärnes restaurang på fjället? Det enaste vi trang på matstation. Det är sån rikare med styrkedrick. Du vet sån... kan jag hitta något? Ja, XL1 hittar jag.
0: Åh, nej du! Det där skriper mig.
1: Ja, du blir stark som en oxe.
0: Nej, då vill jag heller bruka sån heimlaga styrkedrick, ja. Jag har då rikare med sån XL690. Ja da, der er det styrke i hver en dråpe.
1: Du må være forsiktig, eller så risikerer du å bli visket for drekken i sporet. Nå er vi snart oppe, og nå begynner vi flytte den. Og da er det...

0: one child we would give. And at this offer, my wife starts to weep. And I said, come, we'll choose one while they're asleep. We step to the cradle where our babies sleep, and the moon reflected a tear on her cheek. I looked at my wife through eyes that were blurred, and I said, no, darling, it cannot be her. Then we stepped softly to a small trundle bed, to a face full of freckles and his teddy bear Fred. I reached down, brushed back his unruly hair. Oh, I dare not take him from his mother's prayer. Then we moved quickly to a small room above, and we stood there beside Mary, our child of love. My eyes started burning, and I tried not to cry. Neither one of us spoke as we passed her by. Then on to Jimmy, our oldest lad, so much like his father, so true and so glad. His mother said, no, for the whole world it's no. I cannot and I will not let one of them go. Then we wrote a letter in a kind, friendly way. Though your offer be generous, we can't give one away. When we sit at the table, and when I say grace, I thank God we're not missing one little face.
1: Og inn kom en mann som ikke fra vår kommune, men har tilknytning der. Erling Storvall. Hallo.
2: Hallo.
1: Erling Storvall, det der?
2: Ja, jeg har fått
1: stor lang, men ikke det. Nei, du vet at jeg har vært en så rasjonell, jeg kopp ned på alt jeg kan gjøre.
2: Ja, da er
1: det nesten
2: så
1: vi ikke nå det. God kveld, god kveld.
2: God kveld.
1: Og takk for sist.
2: Ja, fjort.
1: Ja, hva det går opp i Grønfjellaren?
2: Ja, det går med det.
1: Eller i Storvålenge. Ja. Det er vel del plassen heter, ikke det?
2: Ja, da. Ja.
1: Full vinter, 2 meter snø.
2: Nei, jeg noe for så vidt mot et bært.
1: Det nesten bært, ja. Har det vært plagsomt med bærfrost?
2: Ja, det var en reistund. Det var helt bært og så bra kald.
1: Ja. Har det vært pass kald der oppe, vet du det?
2: Han har vært oppe i 23 grader hos oss.
1: Åja, ja. Det er 20 grader for mye. Etter mitt
2: syn. Ja, da.
1: Og ja, så 23, ja, det er klart, da dette her ned når det ikke er, hvis det ikke er snø.
2: Ja, ja.
1: Det gjør det. Det ikke noen som begynner å få problemer med vatten og sånt?
2: Nei, ikke enda.
1: Nei, å nei. Vi har jo en regn, så det, men det regnet vi har sist, det får jo ikke noe ned i marka, for det var
2: nei.
1: Vel...
2: Nei.
1: Det var vel tære.
2: Det er jo tære, så det gjorde over trekken av vatten. Det regner bare bort.
1: Ja, det regner bare over. Og juleølet, det kom på plass, og...
2: Mm.
1: Ha?
2: Ja, ja.
1: Ja. Så det, du har ikke begynt å prøve smak?
2: Ja, nå, nei, det går ikke an. Det blir så drukt.
1: ikke direkte opp for møtten av måneden i hvert fall. Ja. Det er en sammen. ja, det så. Har du vært noe ute i marka ellers? Litt av jordtre?
2: Ja, jeg har vært det. Både litt på mark, da.
1: Litt av jordtre?
2: Ja, nei.
1: Kanskje du gjør det ikke fett på julaften?
2: Nei, jeg slutter av det gjort.
1: Ser du det?
2: Jeg har kjøpt plast.
1: Åh? Så du har...
2: Ja, men hvor store plantene er der.
1: Ser du det? Hvordan har du bare kapt dem av, vet du hva? Ja, akkurat. Så det ikke noe sånn plantefelt der oppe? Det ikke plantefelt, så det mindre. Så det nye.
2: Det lite med det.
1: Akkurat, ja. Hva slags ver får vi fremover? Går det an å spørre deg til det? Du jo ikke pensjonist enda.
2: Ja, det noe.
1: Nej, så du vi var till enig om att du var typ pensionist.
2: Ja, det lite vill vi. Vi också.
1: Nej, ja. Det är så.
2: Ja, nej, det är sant att jul kommer fint.
1: På vad fint där.
2: Ja.
1: Ja. Kan temperaturen bli en låg då eller?
2: Han blir lite sån vaxla.
1: Jaha. Akkurat. Så vi får lite mer talle, med andra ord.
2: Ja, det fick du väl finna.
1: För mig är det inte så mycket. Det blir bara mer arbete på mig när vi talar.
2: Oh, ja.
1: Jag får vinna mig till talle
2: också. Ja,
1: så jag säger pengar i allt.
2: Ja, vi säger pengar i allt.
1: Ja.
2: Är det något
1: snö det också? Nej, är det lite snö I grunden? Jag vet inte, det kan vara här, det väl en, ja, kanske 15-20 cent.
2: Och är det så pass?
1: Ja, 15 cent I hvert fall.
2: Ja.
1: Jag har just nog med dem med målvapnet, det var det plaks 30 cent, 29 cent I dag.
2: Oj.
1: Det är hos dem, så de har ju en snövinter.
2: Ja,
1: ja, det är ju en stor snövinter.
2: Ja, det
1: är en stor snövinter. Nej, det är inte en 6-7 sammen. Åja, nej, jag vet inte, det var ju lite regn I natt. Så klappar det lite ihop, men att vi har en 15 cent vill jag tro, kanske närmare 20.
2: Ja, ja.
1: Så det hjälper ju på mot...
2: Ja, det är ju ganska stor mån.
1: Ja då, det är det. Så det är bara kärkt. Och juleribba och allt sånt, det ni kommer på plats.
2: Ja, ja.
1: Ja. Så du har sett vad det är vänt på?
2: Ja, vänt på jul.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, men folk har ju jul nu året ut.
1: Ja, man har det,
2: altså. Det ikke så stort du kan få om det.
1: Nei, altså, det her, som vi kaller I gamle dager for god maten, den jo ikke god lenger.
2: Nei.
1: For den kan man jo et når man vil.
2: Ja.
1: Det sikkert.
2: Det jo
1: hverdagskost nå. Det jo hverdagskost nå. Det jo, det legger jo merke til at jeg tror både ungdom og vokse folk, de, når du kommer på kaffebesøk, så blir det heller smått på rundstøkken med salt pålegg.
2: Ja.
1: Min favorit på lag det är nog det verkligen det här som vi brukar ha förbereda jula syltarulla och sånt.
2: Ja, vet vi har på julskänken den blir så.
1: Visst det ja men så att när det är så mycket fett sånt så har man som vettighet och så ursynning för att dricka akvavit.
2: Ja.
1: Ja. Du känner till det där jag antar jag. Ja. Det är säkert. Nej, alltså, nu snackar om julmat, så vi var väl första gången i Trondheim på en sån julbordtur.
2: Mm.
1: Och du snackar om mat, det är ju inte möjligheten, så mycket sorter, det är inte möjligheten att smaka lite grann på kvar sort.
2: Nej.
1: Det är inte möjligheten. Och då är det nästan gått för långt.
2: Ja, det är gått för långt.
1: Ja, det har väl lika mätt och god om det är lite mindre.
2: Mm.
1: Det är inte tvivl om. Har du något för mening om hur det kan bli vidare över vinter? Får vi en snö vinter eller får vi lite?
2: Nej, det får vi inte.
1: Får lite snö vinter? Va?
2: Ja.
1: Jaha. Och ändå temperaturen blir den att leva med?
2: Ja, ja det. Du skulle inte vara rädd för ljus
1: här. Nej, jag har mycket bjärkve. Så det är inte någon fara. Så det är ingen fara med det. Men då tror jag vi får bara önska dock uppe I Grönfjällaren en riktig... god och fredfullt jul.
2: Ja, I lille måned.
1: Så får vi heller snakkes når det ligger ut på vinteren.
2: Ja da.
1: Ja, greit du. Ha det bra.
2: Ja, I lille måned.
1: Hej.
2: Hej.

0: Ja.
1: Någon gång säger man farewell.
0: Ja.
1: Men jag syns det är ett bra ord.
0: Ja. Och det vart ju praktexemplar av en bok.
1: Tack.
0: Det må jag ju alltså säga. Nu har jag förföring under hela boken.
1: Ja.
0: och på sist sidan där har du skrivit en hälsning åt mig.
1: Ja.
0: Ja då, det var trevligt.
1: Ja då.
0: Ja då. Och hon är ju på 363 sidor.
1: Ja.
0: Och 543 bilder.
1: Ja.
0: Och det bilder alltså du har tagit.
1: Ja då. Det är bara körtatte bilder.
0: Ja.
1: Genom många år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må ju bara någon år.
1: Ja, jag begynte väl att ta förbilder i, jag tror det var i 75, för då köpte jag mig ett spelreflexkamera. Jag bodde i Bodø på den tiden, jag gick på lärarskolan.
0: Jaha.
1: Och på förresten tattat med Aspmyra stadion.
0: Ja väl.
1: Och i huset där så var det en fyr som arbetade på Svalbard. Och han hade spelreflexkamera.
0: Jaha.
1: Och så fortalte han att hvis jag köpte kamera på Svalbard så kunde jag få slappa undan. Jag tror det var momsen slappa undan.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Och så fick han ta och göra det.
0: Ja, väl.
1: För han arbetade på Svalbard.
0: Ja.
1: Och så därmed så fick jag mitt första spelreflexkamera. Och då började jag så smått att ta fågelbilder.
0: Kan du sa i 75?
1: Ja, i 75,
0: ja.
1: Men det, i ettertid när jag ser på bilderna idag vet du så håller de inte mål för det är de här linsen som kom som var lagad på den tiden där det kanske sammanlängnas med dagens linser.
0: Oh ja.
1: Så det var först efter att du kan säga den digitala revolutionen kom.
0: Ja.
1: Men det tog lite tid för jag fick råd att köpa mig en digital kamera.
0: Ja.
1: Men när jag ändå fick nog det då började jag att ta förbilder på allvar.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mycket är tatt ifrån 2010 och utöver faktiskt.
0: Ja väl.
1: Ja
0: akkurat ja. Ja för det är ju helt otroligt klara bilder. Jag har lagt märke till det här när du har tatt av fåglan och bara ögon.
1: Ja.
0: Ja. Helt fantastiskt klart. Ja.
1: Men du ser inte alla som är förkastade.
0: Nej, det är klart. Du vet, det ser du ju när jag läser i boken att du har varit på tur här och där och tagit fullt av bildet, men kanske det är bara en eller två som vi brukar.
1: Nu är ju den där tekniken kommit ännu längre, för nu är det något som heter för eyefinder på det här, alltså öjefinner, så att kameran fokuserar automatiskt på öje.
0: Ja väl.
1: Men den tekniken den är bara en 4-5 år gammal. Så för det så måste du gärna ta ganska många bilder, så var du heldig så var det tog du 30 bilder så var det kanske två av de som där du fick så du var förnöjd med.
0: Ja, akkurat. Och du är författare, du är utgivare och har med layouten och bilderna och allt har du gjort själv.
1: Ja va.
0: Ja.
1: Det är nog sån hobby närmast.
0: Ja, det är klart det blir en hobby.
1: Ja.
0: Och geografiska nedslagsfältet, det är på Helgeland här.
1: Ja då, det är det. Jag brukar ju resa väldigt mycket. Det händer av och till att jag är i Trøndelag, men den boken här, det handlar om Helgeland.
0: Ja.
1: Och så är ju självfølgelig det Korgenområdet, och jag bor ju i Morsen, så Vefsen, och så har jag hytta på Herøy, så den aksen Korgen Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brennøy.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg vet det. Jeg har et ord jeg fant. Du har skrevet myter om.
1: Ja.
0: Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fåvel myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Och det är många fåglar som gör det.
0: Ja.
1: De mest kända är ju änderen.
0: Jaha.
1: Alla änderen myter.
0: Ja,
1: de skifter fjärdrakt. Någon, de blir ju faktiskt flyveudöktiga akkurat i mytingen.
0: Ja, det såg jag du har skrivit om.
1: Ja, då.
0: Ja.
1: Just du, för exempel ärfågeln, ekalen.
0: Ja.
1: I den perioden han myter så kan han inte flyga.
0: Nej, akkurat.
1: Och det är därför att han blir så naturen har gjort det så att han blir helt lik hoa.
0: Ja,
1: så du ser inte skillnad på dem, så de gömmer sig in i de här hoflockarna här.
0: Ja väl.
1: På den måten mer beskyttade.
0: Ja, nej, det

0: Ja, Gudrun, hon bor nog riktigt så fint och trevligt hemligen på en äldre bod i Bräckaslea. Var tid flyttade du hit?
1: Flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 1995.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra också.
0: Men du har inte bott här all i tid. Är du född i Bräckaslea?
1: Nej, men jag har långt ifrån Bräckaslea.
0: Jaha, det går till som är sagt.
1: Nej, det var bara för det att... Jag var född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja, och mora din är därifrån, eller var det?
1: Ja, då, hon är från Etrotarn.
0: Så, men du har en far din, jag kan varsågod och råka bort ihop, han äckan.
1: Hon var måste ha såg åt släkt där borta, så var det nog på en gärn mot.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Ja. Var det länge då på där?
1: Ja, det var möjligt att vara när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom.
0: Då de flyttade i Hrövästen, kan de flytta då hit i Bräckaslea?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha. Ja. Och så bodde de där då, det var de?
1: Ja, de bodde till 29. De flyttade i 24.
0: Ja. Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var sol.
1: Ja. Ja, det var jag var inte någon kärlek. Det var inte så snart som du.
0: Jag kunde ju bodde hos för någon när du var.
1: Bodde hos några släktningar. Det var getar och ärnsprängar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte någon så heta skolgång i den tiden.
1: Jo då. Jag var på skolan 12 veckor för året. Sist det jag var 14 veckor.
0: Det var han den där skolan?
1: Det var omgångsskolan. Det var på Falmon upp med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så som... var vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt unga att du måtte övernatt?
1: Ja, det inträffade. Övernatten med kvartman eller så. Var det nog av grunne och rejs de där vägen morgon och kväll. Man.
0: Men du övernattade han då att du... Måtte.
1: Jag övernattade nog hos några släktningar. De gångarna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Det var det första jag gick på skolan heller så får vi nog hem.
0: Nu var ju dock en förutsättning storsyskonflock. Var det fler av dem som varit igen där när de föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos våra syster. Men hon var nog bara en sommar så får hon hos Berljott.
0: Ja.
1: Så får hon hos sin väg.
0: Ja. Då får hon hit uppe då.
1: Ja, då hon får.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelska och tysk så vi har
1: något. Heldigvis, det var trivande. Det var bara de där böckerna. Räkten, böcker och skriver, böcker och bibelhistoria, katekismen, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnade vi nummer kvart och så skrev vi något diktat.
0: Var det mycket trollunga?
1: Nej, det var nog inte så många i grunden. Vi kom väl en 9-10 som regel i klassen och sånt. Och det var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde dock aldrig något troll här? Kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje. Så vet jag. Hon dröjt på att vi skulle få göra något troll. Jag vet inte, det var inte så grejt. Men lärarna passade på oss. Det gjorde han när man var snill.
0: Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, jag minns en gång de körde runt i handvågen. Men jag var inte med på det, kan du säga.
0: Nej, självfallet, det skönade jag ju. Gjorde det med välja?
1: Nej, då jag körde på korangen så var hon väl skröp eller den där vågen. Men hon kärringen var så sin. Så åpnade den där vågen, det minns jag.
0: Var det några räfs på det där ändå?
1: Nej, det tror jag inte. De gick nog stående på de vågen, men de fanns nog inte låna mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar. Det var... Hos
1: Laxforsmån en sommar och så var det många sommar på storm. Men det var nog inte så mycket i skogen. Man bara sank och växte in och så var hämtade igen och kvällen. Så det gick nog bra.
0: Ja, alltså det var inte så att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var det inte var något trivligt antar jag.
0: Så det var inte något sånt säter och sånt som så de skissade kretorna på sommaren?
1: Det var ju gammal säter på Laxforsmån. Det var väl kosigt att komma och göra igen i fallfärdig husen. Man lurer sig en ny din med kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var länge därför.
0: Ja. Ja, så bodde du på Dagsforsmålen til du var...
1: Jeg bodde på Dagsforsmålen bare et års tid, og så bodde jeg da dit opp. En annen onkel, så spurte meg.
0: Jaha, hva heter det?
1: Mikael.
0: Ja,
1: hun var fra Bissedøren.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Og så, det visste du faktisk før deg at du skulle flytte hit opp et.
1: Nei, det var det sånn.
0: Det var ikke sånn at de gamle støtene kallet deg hjem.
1: Det gjorde de nå også. Begynte å mase mer.
0: Ja.
1: Så. Og så.
0: Og det var den mellertid å flytte til oss, så du sier.
1: Ja, flytte. Ja da. Flytte i 31.
0: Hva, når du kom hit opp et da, som 17-18-åring var det?
1: Ja.
0: Hva tok til med da?
1: Jeg var nå hjemme den vinteren, så var jeg... Der skal det være breier enn andre sommeren, og når det ble vinter, så var jeg på Fagerbakken, det var piken.
0: Jaha.
1: Broen måtte lå syk og mandag.
0: Ja, vel.
1: Så det gikk noe sin tjeve, da.
0: Hva var han i Lerskardal på breien?
1: Det var noe der oppe i Skala, der hos han, faren hans Kristoffer Fjelldal.
0: Jaha.
1: Ja, girat.
0: Og da var du der hele sommeren?
1: Nei, det var noe, kanskje, både en par måneder, noe sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der.
1: 2 kroner da.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjente? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte noe kjort,
0: du. Åh?
1: Ja, da. Så vet du når du kunne klatre litt ned at åt.
0: Kan du kjøpt kjort i henne? I korgen, eller noe sånt?
1: Nei, det var antagelig i korgen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvassli.
0: Nei. Men så sydde kjort åt det, de gjorde dette selv.
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hun var jo sånn skredd. Ja. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv, det kan jeg jo ikke nå, så det ville bare være.
0: Og strekte du bare?
1: Ja, det begynte sånn.
0: Når du, du kaller det for å være pike på Fagerbakken, da passet du unge, var det det det gjelder?
1: Han var ikke noen unger, jeg var store. Oh, ja. Han var jo han vel 9-10 år, og de andre, og da var han konfirmert.
0: Ikke i verden du gjorde for noe,
1: ja,
0: var det som selskapsdame?
1: Ja, hun hadde ikke måtte nå lage mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset, sånn så det orsket noe gjør. Det var ikke så nøyaktig, men måtte noen være der. Men det var noe hun lå bare, hun lå jo i flere år.
0: Mm. Men da får du selvfølgelig hjem og kveldene.
1: Det var mange ganger, det var ikke alle ganger. Det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette noe vinteren, så det... Nå, men det er også. Det er jo ikke vel du som orsker for å gå til hjem der i meg.
0: Det er jo ikke så langt hjemme nå, det er
1: ikke så langt. Men jeg vet ikke hvor mørkt og dårlig framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var jo ikke. Det var ikke sånn stor lønn, så dere. Og det har jeg nå ikke når jeg var der borte i Vefsen heller. Det var noe 10 kroner i måneden, og så borte det til slottet. Og en kunde da dreise til 15 kroner, og nå er det bedt noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var jo ikke noe storskjul man la opp. Man sparer litt sånn at man kjøper litt jordgål. Men det var en jakt noe som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stunden. Så. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen.
0: Åja. Oh,
1: hjemme, du vet, da fikk en jo, kunne en jo tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du verden.
1: Og du verden, det ble penger.
0: Ja. Ja, det var ikke så mye å bruke pengene på her oppe i alle fall.
1: Det var noe butikk, så man kunne sagt, så klatte du litt, men ellers var det ikke så mye fristelse, det var ikke hverken teater, skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gange på, det var noe fint. Så skulle man ha noe før, så måtte man bare gange bort i nabogården og sitte opp der.
0: Men det hender seg vel at dere arrangerte fest, at dere gjør?
1: Ja, jeg kunne ha dans på fjøsloft.
0: Da sang du selvfølgelig på oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Nei, da, det er noe sånn, det er noe sånn instrumenter i det. Nå er jeg på det fiolin og trekspill og gitar og sånt. Det var sånn.
0: Var det å ta husfolk, ikke kanskje
1: vårt folk? Ja, det vet du nå. Eller faren din, han har noe sånn spiller noen fiolin som kom til. Nå var 2 år så stod han jo der og trøt og trampet og spiller. Så, de to svesgiver.
0: Ja vel, ja.
1: Men så var han jo ikke så stor heller når han fikk sin ordentlig.
0: Så da danset dere og svinget dere?
1: Ja, så fatt det klare, så nå foredrer han ikke så mye.
0: Ja, og du da flyttet du direkte fra Åstad til Tverberget?
1: Ja, direkte. Ikke så direkte.
0: Nei, men du bodde ikke noen annen
1: sted. Over halv hver dag.
0: Ja. Nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestimen.
1: Nei, da. Ikke noe boen.
0: Når tid flyttet du til Tverberget?
1: Ja, i 34.
0: Jaha.
1: Ja, da.
0: Ja, da var det gården der som dere overtok
1: det. Ja, du står i verden. Men det var gård i 1700, så da kunne jeg satt og det var gård nok hver dag.
0: Overtok dere gården da allerede ifra?
1: Nei, ikke straks. De har noe det der. De forfædrene en stund.
0: Dere bodde nesten da de første årene der.
1: Hvor vi bodde her?
0: Jeg bodde dere i det som...
1: Vi bodde noe der. Vi bodde noe lag, en same.
0: Ja. Det var det de bruker i den tiden.
1: Mm-hmm. Ja da, det var vel det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberget, for du begynte å få unge.
1: Det var noe hvert annet år. Det var bra lenge.
0: Ja, det var det for så vidt. Det var i, når tid var født, du eldste av Magnhild?
1: 29. oktober.
0: I?
1: 35.
0: 35 var det. Ja. Så du bodde med Tverberget under krigen, blant annet.
1: Ja.
0: Merker dere noe til det der?
1: Ja. Rasjon og alt slags skærskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vete, det var forsiktig, altså, hvis det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders bygd oss.
0: Mm.
1: Han måtte noe rømme om si der.
0: Ja. Får du noe noen gang, og oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender, de kom litt, men det gikk noe bra, de kom ikke fra min noe. Jeg vet ikke hvordan de har lurer seg om til å ha radio, den har gjemt inn all staden, de har noe kjellermuren, og de har noe borti bakken, noen sandhåle og sånt noe, så lurer seg også å lytte. Men det gikk noe bra, det kommer ikke noen å lete han opp. De har vist mest tanker, de har vist vært noen på tur, men vi vet jo ikke bestandig, og så lette vi ikke komme seg at de gjorde noe fare. Så da kunne man dårlig før, vi har jo ikke vei selvfølgelig.
0: Hva kom man nesten over elva på den tiden?
1: Ja, kom man med kvart og med kvart i
0: tiden. Ja, så det var ikke noe?
1: Vinteren var det noe fare på skiv over, og sommeren da rådte vi noe. Så var det noe sånn vind med kvart, og det var mest ikke kommet noe. Og så var det noe svak is, og noen var forsiktig. Jeg hadde på å stå med store stave og stekk for å tørre fare. Men det klarer seg når de kom seg nå.
0: Ja. Når du snakker om krigen, så vet du at du møtte en del slektinger borte i Vefsen under krigen.
1: Ja, vi var til Skøten.
0: Ja.
1: Det var to søskenbarn, ja. To-tre meninger.
0: Var det i forbindelse med...
1: Ja, det der... Vesten tragerer.
0: Ja. Når de fikk dere vete om det også, Bodø ble på slik at det her skjedde borte i Vesten?
1: Ja, vi fikk noe. Det var jo sånn at de ble ikke vært indre, det var jo telefon.
0: Ja.
1: Så lenge så var det telefon med Laksforsen også. Så mor var jo lyst til å høre tyden med kvart, og vi... Han sa, ellers så brevvekler vi jo med de der slektingene av det borte. Og det var ikke noe større enn telefon, det der.
0: Ja,
1: det var noe litt farlig å snakke om, vet du, men noe. Og de kan spreve, de måtte nå være forsiktig med å kunne skrive. Men de fikk noe etter det ganske snart. Og så tror jeg noe muligens at det kom i noen aviser og navnet på de der en sorts skøten på.
0: Ja, det gjorde det ganske fint. Ja, har du ellers noe minne fra krigsdagene?
1: Nei, minne er nok bedre, men ikke noe trivelig minne.
0: Nei, det skal vel kanskje godt gjøres. Et annet minne som du sikkert har fra neppen og særlig trivelig heller, det var jo den ulykken som skjedde da med elveskreet.
1: Det var nok ikke på krigen, ja. Ikke så lenge. Han var evakuert ut til Sverige også. Nå kom han da.
0: Hvem han?
1: Anders Bygdahl.
0: Ja.
1: Han som omkom. Så kom han da hjem. Han kom hjem da bra langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i stunget.
0: Var det 45 han kom hjem?
1: Ja, han kom hjem i 45. Ja, så holdt de på det med det der lysverket de har oppe i forsen. Så. Det var jo greia jo såpass at lyset kom bort, og så bor de nå skulle stasjåke der det var. Men bare de ikke tro på det. Mange ganger at elva skrev er sånn passelig, men det var en de jo fått til. Men så kommer denne kjempeskreia når de helt på der. Og. Så de ble jo drien med seg på det han Helmer og Anders. Men Helmer har vært kastet på landet og fulgt med ut for det der bratteste forsen. Du vet nå hva den der forsen i landet. Så han var med bevissthet, så han ropet henne, så de for noe, så fikk han hjem. Men han Anders den fant han ikke for 2 dager etter. Jeg har fulgt med lenge, altså. Så det var noe som altså, ikke går bort.
0: Nei, det er klart. Det var noe bort. Du snakker om lysverk, har dere strøm, ja. Som jeg har sagt?
1: Ja, vi ordner en tall. Jeg lagde tall nok i krigstjeneste, så de skulle se og arbeide. Jeg fikk noe på det rør og turbiner og sånt gærnskap. De lagde en tall, så vi har lys. Og ulike mer, og kunne jo koke kaffe. Ja.
0: Var det der i vanlig på andre gårde i bygde?
1: Ja, det var inntreft nå på andre. Og nese med noe.
0: Har dere det der i bruk etter krigen også?
1: Ja da, vi fikk det med årene. Ja. Men Jakob som har gjort det hjemme og fikk det på kli igjen. Så vi hadde noe alltid de kom. Da vi maset og ville vi skulle gange over til Røds og den der. Vi hadde en bra mange år etter kli.
0: Ja, det måtte bli bra mange år det. Ja, det var tidlig strøm det der. Ja, og så vet du det at du har vært med på Møste hus også. Det er ikke bare drivet ut.
1: Ja, det er smått rundt.
0: Smått på brannet.
1: Smått brann.
0: Ja, var det brannet i førstgången? Ja, førstgången, var du flyttet til Åsen og det brann der?
1: Ja, han flyttet derifra. Flyttet. Det var nå i 46 år som brann til Ås.
0: Ja.
1: Men det var nå i 66, det der kastet gammel stod og brann opp.
0: Hva var årsaken til det?
1: Ja, lynet som slo ned i inntasje på strømmen.
0: Jaha. Var dere hjemme da?
1: Ja, da var jeg hjemme, for det var jo ferdig leveret, sånn to årgang og lyn. Så det var ikke måtte noe kontensis til gang og løk, men liksom så gikk vi nå på loftet, men så høvde det da. Synte hun til Kjæsjell, og så kjent hun og skulle se, og så kom det en mann. Kan jag inte finna i det här, utan jag det var förnamnet min. Han är värre och skulle slötsa något på dammen. Det var lys. Och det var fel i ett stolpe.
0: Jaha.
1: Så var det brannar. Oj, ja. Så fick vi nog varsko, så det fick vi brannmannskap. Både från groven och från korgen, men vet du vad. Brannet så mye at det var ikke så mye igjen etter sløkt nå, så det ikke kom noe mot de andre husene. Men det var mye så strøk med.
0: Jeg fikk dere berget ut noe?
1: Nei, jeg vet, det var jo ikke så mye de fikk berget ut. Og så altså, var det jo det at det kunne bli standet for nært, og det var fatet. Noen ting var jo berget, men det var ikke mye så mest parten jeg gikk nå.
0: Dere gjorde av dere når dere var husløs?
1: Nei, vi hadde satt opp. Vi hadde flyttet til dere.
0: Ja vel? Ja. Men brann det ikke senere også?
1: Ja, så brann det i stua da. Den som de satt opp i staden. Ja. De måtte satt opp nytt hus for å få så ramsen. Mm-hmm. Så satt de nå, og det brann det også opp. Og det var noe veldig...
0: Du mente det var i slutten av 80-tallet?
1: Ja.
0: Ja, nå må det nå ikke brenne noe mer hus der oppe.
1: Det er ikke så veldig.
0: Hvor tid fikk dere vei dit?
1: Det fikk vi i... Ja, nå er det jo så først i 60-tallet.
0: Og da var det hengbro over elva?
1: Ja, da hengbro er den fikk vi i 55.
0: Åja.
1: Nå kom vi nå der.
0: Så det var gangen?
1: En dag når vi fikk nå den der veien dit, men så fikk vi den der terskelen over hengbro. Og sånn i 60-årene.
0: Og nå er det jo tallet med vei rundt over dammen, så det er jo alle muligheter for å komme seg til Værberget.
1: Ja da.
0: Brukte du å være noe større der oppe nå når du flyttet ned i sivilisasjonen?
1: Ja, det ser noe smått. Det råkne var det mye sommeren før, men i sommer var det ikke så mye. Det var så lite bær.
0: Ja, så du er ferdig å plukke bær?
1: Ja.
0: Er det malte?
1: Ja, da mest man helst det.
0: Da er det jo ikke det direkte kan kalles en ungdom, men sprek er du.
1: Jeg var nå der om mandagen, da var jeg nå plukket rips.
0: Ja, så det er det noen ripsbusker.
1: Mm. Ja da.
0: En i jul jeg brukte å være der da.
1: Ja, det er just det er å feire.
0: Ja. Men ellers så har du det bra her nede, og mye besøk, så du slipper å sette alene.
1: Ja, det er også det hører man. Det går noen å sette alene også.
0: Ja. Og så er du med i pensjonistforeninger, og du er med i det meste som foregår her oppe.
1: Ja, da har du trengt. Nei,

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue.
1: Hallå.
2: Hallå, ja.
1: Ja, där har vi en Jon Axel.
2: Ja.
1: Varamo. Ja, då ligger du väl bara hemma och knäpp hän över magen och slappa av till lång och sträv som halg.
2: Ja, det vill jag göra nu. Nu vill vi nog bli färdig.
1: Så. Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerat det här rockerreunion halga.
2: Ja.
1: Har det varit strävsomt?
2: Nej, strävsomt och strävsomt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte finom. Både, i hvert fall för festivalen. Och under festivalen.
1: Då kommer ju börja ganska tidigt med de första förberedelserna. Men det verkligen stora arbetet, det börjar väl kanske inte för tätt för.
2: Nej, då, alltså det praktiska arbetet kan du säga. Det är ju tallregning av scenen och stadion och sånt. Det börjar ju vecka halvannan för.
1: Mm.
2: Det är klart att. Men det ligger ju ganska mycket timmar för det när det gäller förberedelser.
1: Gärna arbete, så.
2: Ja, det är ju gärna arbete och mycket möten och mycket ringning och kontakter och uppföljning. Och det, för här är ju en god del tänk som ska på plats utom det praktiska.
1: Ja, jag såg att du har planer om nästa år. När må du nog börja och tänka? Eller har du aldrig börjat att tänka 2002?
2: Ja, det har vi gjort. Och det är något vi varit eniga om i vinter. Att vi börjat parallellt och tänka på nästa år.
1: Ja.
2: Inte minst med bakgrund i det här med att få tag i de banden och de artisterna man önskar komma, så bör man vara ute i god tid. Mm. Plus att man har väl sökt efter att pröva att få långsiktiga avtal med sponsorer.
1: Ja.
2: Så att det kan lätta arbete, för det många gånger kan ju vara ett tungt arbete på vinterstid. Och kanske vi mer får brukt årets festival rätt efterpå.
1: Mm.
2: Och för som ett utställningsvindu för nästa år.
1: Ja.
2: Så därför så har vi startat.
1: Du, de sponsorerna, är det lokala sponsorer dock må benött?
2: Ja, det är lokala sponsorer, tvärt igenom, undtatt då Mackbryggeriet som vi har haft som är utanför då. Eller så är det lokala sponsorer, och det tror jag är nästan alla som driver med ett eller annat här i Korgen och omvagn eller i kommunen då, som har väldigt stäckt upp, och det är ju helt fantastiskt, syns vi.
1: Då snackar du om de som har firma och sådana ting?
2: Ja, nu snackar vi om privata näringsdrivande firma, och plus att vi har Sparebanken och Statkraft som också har varit inne, och kommun såklart. Ja.
1: Nu har vi ju två Sparebanken. Är det Sparebanken Rana du snackar om då?
2: Nu är det Sparebanken Rana jag snackar om, ja. Som ju var den huvudsponsorn för den familjedagen.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Som gjorde det möjligt för oss, och bland annat

0: det här Joffen då.
1: Laffen.
0: Joffen och Laffen.
1: Ja, klart ja. Är det inte sån Joffen och Laffen här i Hemnäs så kunde jag benötta i stan?
0: Jo, det är klart man, det kan ju hända att det finns, och det är ju något vi hoppas på framtiden att vi ska kan kombinera mycket med det lokala livet, eller vad ska jag säga, de forskjellige kultur organisationerna som är här. Nu i de här första åren så har vi väl mycket koncentrerat oss om musiklivet, men det är klart att vi har ju diskuterat, och det är ju ett stort önskan för oss att få med fler kulturer och få hjälp till sånt alltså. För det är klart att det är väl civil i Frankestan.
2: Nej, men det är från Sköjt eller Volvar. Det kan ju vara någon som har löst kanske att laga något artigt för unga lokaler så, utav unga folk. Så det är ju mycket skuespelare i det här kommunen.
0: Så. Ja, absolut. Så det kan vi gärna sända ut en uppfordring allerede. Är det någon som verkligen önskar något sånt, ja. Så tar vi det emot den och uppnärningar för det. Det har varit väldigt artigt.
2: Ja. Du, är det också många som är med? Har du talet på?
0: Vi är någon...
2: som med och arrangerar hela grejen.
0: Vi är 7 stycken som har hållit på i vinter.
2: Jaha.
0: Och det är nog mig och han Otto, Johnny Deros.
2: Ja.
0: Och det är han Sven-Erik.
2: Hjertbakk.
0: Sven-Erik Hjertbakk, ja. Och det är han Stig Bjerknesli. Och det är Hilde Karin Ørn. Och det är Finn Rune Davidsen.
2: Ja.
0: Så då tror jag har fått med mig.
2: Ja. Men syns det okej? Jag syns inte hur det lite ut för det arrangerar så. Är det också mer för exempel under festen och det här väsnet så?
0: Ja, då, alltså vi är ju 7 stycken. Alltså, i år må vi ju säga också att vi har ju hjälp av en 15-20 ungdomar för det här sista veckan för. Och det må vi ju säga, det var ju en kämpinsats de gjorde, de ungdomar. Men vi är bara 7, så det vi har gjort åren för, det är ju det att vi har lett in sån så skolmusiken, hållmusiken. Till både vakthåll och en del salg, och det har ju de fått intäkterna. Det har ju vi sett på som en, alltså de skulle ha en möjlighet till att få några kronor i festival. Det har ju varit en viktig tänk för oss. Så, men i år hade vi ju något, på fredagen så hade vi frivilliga vakter.
2: Jaha.
0: Folk som välvänligt ställt upp, och det må ju med nöta anledning att ta tack för också, för det hjälper ju oss kämpebra. Så det är klart alltså, men det har ju liksom varit en del av det vi har önskat, det är ju att föra tillbaka pengar mest möjligt av det lokala musikmiljö. Därför så har vi gjort det så.
2: Jag kan nästan bli det ekonomisk. Går det?
0: Ja, vi har fått det i kväll nu. Jag har haft lite kontakt med han Sven-Erik som sett nu som chef för det här.
2: Ekonomin. Ja, akkurat, ja.
0: Han driver nog på för fullt, och han har ju väl inte helt årsäkten per idag, så han har inte lust att gå ut med något tal.
2: Nej.
0: Men vi ligger på webben.
2: Oh, ja, sånt,
0: så det är akkurat, kanske lite överskudd eller ett underskudd.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Så, men vi hoppas nog att när allt kommer fram här, så ska vi nog få ett litet överskudd i hvert fall. Det hoppas vi nog på.
2: Och arbetar inte och gör, så du har lust att starta upp nästa år igen? Eller begynner aldrig det?
0: Det är klart alltså, man, vi fick oss ju en liten på i helga då, när det var så pass lite publikum. Så det är klart att det var tungt att komma igång igen på söndagen och börja och rydda och börja och...
2: Ja, var det en lördag det sväckte?
0: Ja, det var väl lördagen det sväckte, ja.
2: Oh, ja.
0: Och en tendens på fredagen och... Men när det gäller grundtiden på fredagen så kan det ju vara fler än bara för fint väder. Det vet man ju inte, men vi hoppar ju i och med. Vi har ju alla år haft dålig väder. Och då har man ju hört det från folk att vänta nu bara att de får fint väder. Så ska de också ha, men när fint väder kom så... Då var det inte folk.
2: Då var det väl kanske en slem konkurrent. Det var ju Platting Dines. Men jag vet inte om det är samma karan så fär på Platting så fär på Otok.
0: Nej, det där vet man ju aldrig. Alltså, det är klart. Alltså, det vart ju en liten krasch. Och vem som har skylda för det eller hit och dit, det ska man nog vara försiktig med att säga något om alltså. Men det är ju sånt som kan ske. Det är klart, och det må vi bara regna med att, men det här är ju något vi må pröva oss att samarbeta med för, om för framtiden, så man undgår något sånt, för det är ju ingen som tjänar på det. Vi blir ju tappade allesammans. Men det skedde nog i år, och det är klart, det kan ha en effekt. Det tror jag nog, helt klart, men som igen gör att kanske folk inte ska gå ut på lördag igen.
2: Ja, det är klart det.
0: Inte sant? Så det är grejt. Det var inte helt bra det som skedde, men det får vi bara ta tag i till nästa år. Ja. Att man undgår sådana här ting. Men stort sett, så när vi får det nog lite på avstånd, så ser vi nog eniga allesammans att här är något vi har löst att fortsätta.
2: Ja.
0: För det är klart, det musikalska fört vi i år var en succé. Vi har ju en väldig variation.
2: Ja.
0: Det var ju musik för alla.
2: Mm.
0: Och helt begynte för att visa sång med Tobben och Ero och upptall. Den hårdaste rocken för enkelte som önskade dem. Det var väldigt stor spredning.
2: Men kanske det var för lite bekäntgjort att det var så pass stor spredning på att folk tror att det här rockgren det är färdigt på oavsett.
0: Ja, självfølgelig. Det kan ju vara. Men vi var ju ute en till två turer i Rana Blad för festivalen. Och det är klart, alltså, det är ju något man sliter med många gånger, att man får fram det man önskar.
2: Mm.
0: Journalisterna har ju väldigt lätt att skriva det de själv har som uppfattning.
2: Ja.
0: Kanske. Men vi sände ju ut också ett program som gick ut till alla husstandarna i Hemnes. Men det gott nog vi har fått fram där, det var ju en omtalelse av kvar enkelt band och hva slags type musik och sånt. Det menar vi att det var väldigt gott sånt sett, men det är klart, det kan säkert göra det.
2: Ja.
0: Det är klart, och vi hoppas ju att de som var på årets festival, i vart fall har vi fått väldigt bra tillbakemeldinger från de som var i alla åldersgrupper. Om att vi hade ett varierat och fint program. Och det önskar vi ju att fortsätta med.
2: Ja. Ja, det är väl kanske tidigt, men vi får nog bara önska och lycka till när vi aldrig startar upp på nästa års.
0: Ja, tack.
2: Festival.
0: Det kan vi nog tränga. Vi,
2: ja.
0: vi ska nog ha oss några dagar fri nu. Och
2: ja, det är klart.
0: Vi måste sätta oss ner och evaluera det här.
2: Ja.
0: Så kom igång igen.
2: Så blir det nog
0: en tur till Hamnes.
2: Ja, det regnar med det ska. Ja, Hamnesvärden har kommit till hit regnar med.
0: Ja, men faktiskt,
2: det
0: var det väldigt mycket bra för Hamnes. Det må jag väldigt få säga. Alltså, det var både från Hamnes och ifrån Mo och ifrån Morsen.
2: Ja.
0: Eller på Helgeland.
2: Ja.
0: Så det är absolut positivt.
2: Ja. Grejt det, Jon Axel. Du får bra tack för praten då.
0: Tack och lika
2: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Ja, det här är i förbindelse med renflötting. Alltså för krigen så var ju han Renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren då. Om våren när vi kom och Dönna så har ju han kalvingar här på Nordtoven i Lammeås under renkalvingar. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig stället hjälp över Dravia, så bort i Smessingfjället, där de var fotsvattnet. Och den dagen vi for nå Toven så regnade han och så. Det var ju nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi där öst om fotsvattnet, en dalfjöre som kallas för Kardalen, och det var i Säter där. Men hon var ju nedlagt, det var ju inte, hon var ju inte varit i drift på många år då. Så. Men Salve Säterbo var ju bra, och det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra tatt med om Sätra, och Reina hade ju rest hela dagen, så han var trött, han la sig på Myra där. Och vet, vi har ju mycket sån packningar med oss, och det var ju oxrein som var mycket att ta det här i, så vi har klöv på oxrein. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor, och så kom ni gjennom dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med renan Renberg, och så sönen Thomas Renberg. Och så for de ner för älvbaken, så var det en gång Ebba, dottra hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån varandra, vi stod där och såg emot Sätra. Plötsligt så fick vi se att kvinnfolk så gick och kikade där. Ja, hon stod bara och kikade på det där Sätertomta som var i bredd med, för det var ju gammal Säter, men hon var nerrötna. Så. Och så synk vi det här, det var så pussigt att det skulle vara ett kvinnfolk där uppe så långt upp till fjälls och i det där vedet av. Och det som var så pussigt, och så såg hon var så bedagel, hon stod ju bara där och betraktade terrängen. Och så ropade hon till Ebba där, och så säger hon, ser du det där kvinnfolket? Ja, hon såg hon. Och du vet, då gick vi liksom i möten med varandra och så begynte att diskutera det här och underspåket, det skulle vara för något kvinnfolk det här. Och i det här, ja, vi står och ser på det där, så kom då de upp ifrån älgen, du vet, när de kom upp för älgbaken, så hördes ju stämmen där man så gott. Och så har vi salvföljande reagerat samtidigt och jag liksom emot den rättningen de kom upp. Och när vi ser tillbaka så ser vi ingenting, hon var förduftad kärringar. Så förtäller vi nog det här i hela, att det var nog folk på Säter där. Ja, så säger han Renberg, han som var nog chefen, att vi ska nog övernatta det, för han har ju brukat övernatta det för så. Så vi tog då bara några packen nedläggare med oss, och så gick vi då över till Säter där då. Och när vi kom dit, vi såg ingenting. Och så gick vi då där på förena och Säter, där Säterboa stod och skulle köra oss. Så visste vi det att det var ju i Sätertomter vi såg på, och det var ju en sån liten stenkällare så. Så muren, han var så liten, han var kanske bara en halv meter i fyrkant. Och det stod nog ett rötten som tre stockar som tar tämlingar självföljande som stod där i det. Och en junior Renberg, han hoppade ner i och skulle köra upp din punning om att du var gömst där. Men det visste jag att det var ingenting. Och så la jag märke till det att det vi har gått, det var liksom sån spor i gräset utav det att regnet låg så tjukt i gräset. Så sa vi nog det att vi skulle ha sett en spurv och hoppa på det gräset, men vi såg inte spåret till någonting. Men då först då var dottern hans vänner, hon var rädd. Hon var 2 år äldre, hon var väl 17 och jag var 15.
1: Dere har nå hört följande inslag. Första inslag, Gudrun Tverberg fortäller om gamla dagar. Andra inslag är om Korgen Rock och reunion vid Jon Axel Valomo. Tredje inslag är med Carl Evjen om gamla dagar. Fjärde inslag är med Olav Ånonli med egna dikt. Sista inslag är Ned Nils Toven och regnflytting. Detta vill då bli sent i reprise fram till fredagskväll. Tack för att du hörte på Radio Korgens Dick i arkivet.

0: Tack för den ärliga lytenen och vi har allerede gratulerat med 50-årsdagen i förkant. Och It Hurts Me Too alltså, det är en av de stora i bluesen. Blev skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den alltså först in i 1940. Och sangen har senare blivit spilt in av en rekke andra kända artister. Och Elmore James är speciellt känd för sin inspelning från 1957 som populariserade låten ytterligare.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörde, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hon också. Och det är snack om självklart Anna Popovich. Hon blir alltså 50 år den 23 juni. Jag har skrivit det. Nej, vänta lite nu. Hon har blivit allerede 50 år. Hon blev 50 år den 13 maj i år. Så dessa två damerna alltså, Anna Popovich och finske Erja Lytinen. De är 100 år tillsammans. Men självklart begge två svärt aktiva. Anna Popovich, hon kommer ju ifrån Beograd och drog till Nederland som 20-åring, började studera där och i Amsterdam. Och fann sig också en nederländsk kärste som hon är gift med och har två barn samman idag. Och när hon var färdig med utdannelsen så blev det också USA efterhvert och nu har hon bott flera år med sin familj i USA. Och hon ska då på en turné där hon då firar sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jag tänkte att spela eller låta Anna Popovich spela ett kutt där som heter Power of Me, hämtat ifrån albumet Power som kom ut i 2023. Hon har också en psykohistoria och då var hon fem och gav upp hela karriären Anna, men det var folk i bandet, en kar i bandet som fick henne till att fortsätta. Detta är ditt liv, detta må du göra oavsett, sa han. Och Anna, hon gjorde nettopp det och kom sig ovanpå igen och är i 100. 23 juni Iridium, New York City ska de då spela. Och ja, det är väl en rikke steder antagligen de ska vara på. Hon har blivit gott känd i USA och är en glimrande artist, instrumentalist. Och också komponist. Så, varsågod Anna. Det hoppas vi ser dig i Norge igen. Det är inte länge sedan du var där på Notodden Blues Festival. Men nu kommer alltså Power of Me. Varsågod.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det er så mye å få ut, og det er så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see. Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?

Men nu ska vi träffa två stycken som gick här för en del år tillbaka. Nämligen han Theodor och Edvard, alias Tore Furuhatt och Hilmar Henriksen.

0: Der var nog sönder i min hatt. Du trivade trångtfån när bussen som kört oss ifrån korgen upp till Bläckvarsliga. Du,
1: ja.
0: Du Edvard.
1: Ja, bäst var det det.
0: Men ifrån starten och hit vi nu är kommit hade varit nästan ännu värre. Jag tror vi må ta ett sidespor snart.
1: Ja.
0: Det är antagligen en snarve lite längre framme du.
1: Ja men, kan inte du tisdill med dig? Den där strålningen vi tar bara på den där stackars konditionen. Dessutom så kan du bara glömma det där tögprat om snarveg till barn. Tror du att jag tränar i hälsostudio på mig? Kvar kväll i veka i ett helt år.
0: Ja.
1: Och så nu gör något som kan diskvalificera mig. En stängdag.
0: Ja. Nej, men sån träningsnarkotika, det orkar inte jag med. Nej, sånt det brukar jag pengar på, du.
1: Nej, jag vet det, din förvaskade gnyar. Du har väl sett på parav och sett på trim för det gäller. För att du ska finna formen.
0: Ja, det har jag. Och så köper jag väge kvar en mandag. Ja, för det är det mycket stort att läsa om, ja.
1: Kom nu hellre upp hit och så tid och still med dig. Eller vill du hellre grava dig ner?
0: Nej, det är så tungt att spara. Skulle vi inte hellre snu, Edvard?
1: Jag menar det var helt omöjlig idag, Theodor. Har inte du hört om fjellbetreglan? Det heter det. Det är en skam att snu.
0: Si, det blir dagt. Men, jag har så förarga eländigen gli på skyen.
1: Ja, men staka nu bara.
0: Jag syns nästan inte det bär framöver i det hela tatt.
1: Sa du sky förresten? Det där är inte något sky.
0: Tänk, jag sa det, ja. Det var akkurat den här modern han nansen är till Nordholme.
1: Ja, jag tror nästan det. Åh, han började det där skian han nansen har brukat. Jag sa ju på förhållande att det där plantan var allt för dåligt. Och du ville ju inte tro på mig. Du får ha köpt som glassfiberkis som så är här.
0: Ja, men förlängden sträck inte till allt sånt, vet du. Jag kanske startade, vet inte varför att jag har hört att det var så mycket god mat på alla stationer. Den är gratis om. Det är väl både kylling och mycket annat gott, det är inte sant?
1: Du är en tjumpenisse! Tror du att det är något vanligt prästjärnets restaurang på fjället? Det enaste vi trang på matstation. Det är som rikna med styrkedrick. Du vet som... Kan jag hitta något? XL1 hittar jag.
0: Åh, nej du! Det där skvipen här!
1: Ja, du blir stämt som en oxe!
0: Nej, då vill jag heller bruka sån hemlagad styrkedrick, ja. Jag har nog riktigt med sån XL6-90. Ja da, der er det styrke i hver en dråpe.
1: Du må være forsiktig, ellers så risikerer du å bli visket for drekken i sporet. Du, nå er vi snart oppe, og nå begynner vi flott til den.

0: Nå har vi, tror jeg vi har en kar med oss opp med røsvalget, stemmer det?
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, det Nils Ingebrigtsen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, du skipper på det her nye røsvaltets kvite svane, nesten, jeg holder på å si.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han er kvit, ternen.
1: Vel, om han er så drivende kvit, men han skal liksom forestille hva kvit da.
0: Ja, det akkurat det, ja, det var det. Jeg kaller det her tidlig i programmet at vi... Drøssvattnets kvite svane, men jeg visste jo om det var kvite. Jeg har ikke sett den på nært hold.
1: Nei vel.
0: Ja, du har tid å være inne i det her. Er det båtsesongen?
1: Ja, det har nok ikke vært så stor aktivitet. Han er så just kommet på vattnet dette året.
0: Mm, ja.
1: Det en restaurering som har pågått over lang tid.
0: Er det stor overhaling?
1: Ja, det kan man nok kanskje tørre begynne å kalle det, ja.
0: Åja.
1: Det var en del utgifting av bord, da.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og diverse montasje inn i forbindelse med maskiner.
0: Ja, så dere har ikke gjort en sånn drastisk forandring?
1: Da? Nei, det ikke noe syndbare
0: forandring. Ja, ja, sånn her var det, ja.
1: Nei.
0: Motoren, har vært sterkere, eller?
1: Nei, han den samme.
0: Åja, sånn, ja. Du,
1: han har bare fått noe tilleggsutstyr for ja. Bedre kjøling og,
0: ja, sånn, ja.
1: Og sånne ting.
0: Ja. Hvor du bor hen?
1: Jeg bor i Grubben.
0: Du bor i Grubben, ja.
1: Ja.
0: Og det der båten stasjonert.
1: Ja.
0: Så det går ut derifra.
1: Det går ut derifra, ja.
0: Du har jo noe sånn fast ruteopplegg, eller?
1: Ja, vi hadde jo det i fjor og tenkte å fortsette i år og på samme vis. Så.
0: Hva det går nesten hvis at jeg skal nå ut og reise? Kan jeg komme oppover da?
1: Ja, det går sikkert bra og i alle fall utom de fast tiden, så det jo anledning å bestille den selvsagt da med utgang fra et annet punkt, eller akkurat her også.
0: Så du kan komme for eksempel til Røsvassbukten om
1: det
0: skal
1: trenger? Det kan jeg utmerke du vil, ja.
0: Til Strømmen, og...
1: ja. Så frem til kommer under brua i hvert fall.
0: Ja, ja, men...
1: Ja, men ikke brua.
0: Ikke brua, akkurat. Ja. Ja, hun er vel... Jeg vet ikke, er han høydebått?
1: Ja, han er sånn cirka 3 meter og 20 hvis jeg legger ned mast da.
0: Ja, det akkurat det, ja. Ja, det skal gange under brua, selv om det er det.
1: Ja, det er nok på hekta, ja.
0: Åh, er det sånn?
1: Det er bra fullt nå.
0: Ja, det er vel det, ja. Ja. Men du, i morgen skal dere ut på en litt ekstra tur. Jeg ser han Stig Bjørkås har laget her en sånn fin melding her, at du skal gange ekstra tur ifra Skarelva i morgen kveld.
1: Ja, det stemmer.
0: Det er liksom sånn festarbåt du skal være i morgen kveld.
1: Ja, det blir vel nærmest å kalle det da.
0: Ja.
1: Den gangen.
0: Ja. Den er oppsett bare for sånn... Nei, den er så på grunn av den plattingdansen som skal være i varmtresken.
1: Ja, jeg forstår det sånn at det er ledd i den sammenhengen,
0: ja. Du skal kjøre derifra kvart over 8, det sa vi i morgen kveld.
1: Ja, det var sagt. I alle fall ymte den tiden. Ja, det kan muligens hende at vi har nida det.
0: Ja, sånn, ja.
1: Det blir litt tidligere utifra gruppen her då, med de som feste deltakere som skal ut herifra.
0: Ja, sånn. Ja, du skal ha med deg folk derifra
1: også. Ja, det var tanken.
0: Ja. Kjem det folk fra Hattfjelldalen, eller er det bare...
1: Ja, det tør jeg ikke å si noe sikkert om det. Det kan det gjøre.
0: Oh, ja. Det er mer sånn lokale folk.
1: Ja, det blir nok helt da.
0: Du har god plass ombord i båten, så du bør ikke bestelle plass.
1: Ja, det er klart, det er jo ikke obegrenset passasjerantal, men vi har den jo i år sertifisert for 20 pluss besetning da.
0: Jaha. Ja, det blir jo nesten en halv busslast.
1: Ja, det skulle vel bli omtrent det, ja.
0: Det koster vel noe å reise med denne båten i morgen tidlig?
1: Vi har... Ja, det er vel en stig av at vi har lagt opp et slags... Jeg tror da, vet nok at det var snakk i 120 tur i retur da.
0: Å, ja, sånn, ja.
1: Så skal det være og plattingen i retur,
0: ja. Ja. Ja, det er vel ikke noen opppris. Ellers, kan dere operere med en slags pris her hvis noen skal leie for en tur rundt Røsvatnet? Må man bare kontakte deg og høre, eller?
1: Ja, det er vel kanskje det aller beste, for nå er det jo selvfølgelig avhengig av passasjerantallet da, for en billett.
0: Nei, jeg tenkte...
1: Vi bruker å si at vi bør ha minimum 8 personer.
0: Sånn.
1: På de turene vi går rundt Vestfoldsholmen, det tar henne imot 2 timer.
0: Ja.
1: Og da bruker vi å operere med en billettpris på 60 kroner.
0: Jaha. Ja, det høres jo rimelig ut.
1: Nei, det må man bare ingen rimelighet.
0: Ja, men den där hemturen i morgon natt, den är väl så jag ser det står inte närmare avtalet, så visst det är någon som vill vara klockan fem om morgonen, så vill du sätta i båten, vet.
1: Ja, det kan ju vara en liten hake där, ja. Ja, det var nog helt gå bra. Ja. Jag skulle inte tro att jag som det står och sätter i gråvärde så allt för länge.
0: Nej, men det borde nog bli fin värde i morgon, Kajl.
1: Ja, det blir det nog, för jag hör att jag har mest heller dåligt i värmeringen, och då tror jag att det blir rätt så bra.
0: Ja, ja, du säger det, ja.
1: Ja, ja. Som fått den erfaringen.
0: Ja, ja, det är gott att höra en så här erfaring. Så du ska inte köpa batting dans, gör du?
1: Nej, det blir nog lite lite med det. Ja, jag får nog ro mig ner i båten kanske.
0: Ja, det är akkurat det. Ja, men då får du bara ha bra det, och så får du ha lycka till med båtturen i morgon, i andra dagen.
1: Ja, tusen tack för det.
0: Ja, ha det gott.

0: Tack för den ärliga lytenen och vi har allerede gratulerat dig med 50-årsdagen i förkant. Och It Hurts Me Too också. Det är en av de stora i bluesen. Blev skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den alltså först in i 1940. Och sangen har senare blivit spilt in av en rekke andra kända artister. Och Elmore James är speciellt känd för sin inspelning från 1957 som populariserade låten ytterligare.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörde, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hon också. Och det är snack om självklart Anna Popovich. Hon blir alltså 50 år den 23 juni. Jag har skrivit det. Nej, vänta lite nu. Hon har blivit allerede 50 år. Hon blev 50 år den 13 maj i år. Så dessa två damerna alltså, Anna Popovich och finske Erja Lytinen. De är 100 år tillsammans. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og i Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen i dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen, så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie i USA. Og hun skal da på en turné, så, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jag tänkte spela eller låta Anna Popovich spela ett kutt där som heter Power of Me, hämtat ifrån albumet Power som kom ut i 2023. Hon har också en psykohistoria och då var hon fem och gick upp hela karriären Anna, men det var folk i bandet, en kar i bandet som fick henne till att fortsätta. Detta är ditt liv, detta måste du göra oavsett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og her i 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun har blitt godt kjent i USA, og en glimrende artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg i Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det er så mye å få ut, og det er så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?

0: كنا بمصاد جيلتي تاكسوم سميسو
1: يا غلط
0: وهذا كان سلولة بمصاد جيلتي فور بوتن هنا كايا وصاب تلا دينا مفر
1: يا
0: Men så var det den mesta som sagt han godeste karen utan öjan. Mest han kloppade, han skulle bad.
1: Oh, ja.
0: Jag tänker på att han efterpå var 100%. Det kan hända att han har tagit tillbaka till där i lagerrör.
1: Ja, ja.
0: Och så mest han kloppade. Och vi höll på och hoppade och prövde att dog, men vi klart inte kom ner på mina stummen. Men vi måste ta en sten med oss.
1: Oh, ja, så,
0: så hoppade vi ut för det.
1: Som ballast.
0: Som ballast, ja. Och så fick de klockan.
1: Åh ja, så de fann klockan och de fick upp.
0: Ja, det är så god, vet du.
1: Ja, akkurat.
0: Äventyr. Ja.
1: Nej, men Tord, jag vet du är en travel upptatt man både med det ena och andra, så jag ska nog köra. Jag må nog bara för vägna av oss i Korrigradion få tack för en hygglig prat och en ja, en väldigt bra orientering, för själv jag fattar ju vad du sa, så det var ju... Ja, det är pina sant, så det...
0: Det ja, god sändning igen, Johan.
1: Tack ska du ha för det, Tord, och så ha en trevlig tid på Hemnesberget och ta gott vare på gästerna.
0: Ja, de ska vi ta gott vare på.
1: Ja.
0: Ha det godt!
1: Ha det godt!

0: Ja, det är bra.
1: Ja, så det var nog...
0: Det var om jag hade valg hur man ska fära.
1: Ja då, det är ju akkurat valgets val, det är ju ofta det, men... Du är en fulling och kör bil, så du grejer nog väl att pendla mellan Hattfjällarna och Hemnes, så säger du kanske så... Jag säger Sebastian, ja. Har du också satt och gå och pitta?
0: Nej, oh, ja. Mamma och pappa har satt och pitta, det har han gjort.
1: Ja, akkurat. Vad är det han hittar där?
0: Ja, de har satt upp i luktvattnet, eller?
1: Oj, i luktvattnet, ja väl.
0: I kammen, det är det.
1: Oj, ja väl, akkurat. Är du brukt att vara, är det någon fisk i luktvattnet?
0: Ja, det är det säkert, men jag har inte prövat på många år, så det...
1: Ja, ja, så det... Du är inte utav det som träng färskfisk två gånger i veckan då?
0: Nej.
1: Nej, akkurat.
0: Det är inte. Med min fiskarlöka så kör jag varit dålig med.
1: Och är det Halle som är dålig, eller är det bara generellt fiskarlöka som...
0: Ja, det är inte gott att säga.
1: Nej, det kan
0: det Halle, eller...
1: Det kan ju...
0: Det är så många typer Halle.
1: Ja, jag tror det, men... Så spökte allvar. Det Halle, det... ifrån gammalt da, så var det jo, gjaldt det jo bare kveite.
0: Det er bare kveite, heller, ja.
1: Ja.
0: Men er ikke det spesielt, heller?
1: Ja, det du snakket med en ungkar, jeg har ikke peiling på sånne ting, så jeg vet ikke spesielt.
0: Ole Martin, du er fisker kveite.
1: Mm. Og han har en trakte halv.
0: Det kan være så mangt. Alla månader drar.
1: Det blir sagt det, så vi får tro på det utsagnet så. Ja, nej men då slår jag i bordet. Jag vet inte om du har hört på sändningen för då. Det är just om att jag säger ja eller nej.
0: Jag får pröva.
1: Ja. Där är vi igång, så... Och du säger att du tror inte det blir några ferie i sommar?
0: Jag tror det blir dåligt med ferie.
1: Ja, väl är det 10 eller är det att du har inte lust att fara så långt ifrån korgen?
0: Jag brukar upp ferien allerede, så det är...
1: Var du i syden i vinter?
0: Jag har inte varit i syden.
1: Och ja, du har inte det, nej väl. Är det något du tror du är sann? När du hör någon naboer fortälla om det eller vänner?
0: Høres ikke så fristende ut.
1: Men hvis du hadde fått verden plass, du hadde kunnet fått rest på ferie, hva ville jeg restet da?
0: Aven, kanskje.
1: Åja, aven altså. Du har ikke noe, du har ikke kunnet tenkt å ta rest til Kanada eller Alaska, eller?
0: Langt å reise, vet du.
1: Ja, men ikke så langt med fly. Følg du med i fotball da?
0: Ikke noe særlig.
1: Ja, men är det bara nu då du är på arbete eller är det ju så många andra att du är så måttligt engagerad?
0: Jag har aldrig varit engagerad i fotboll.
1: Oh ja, har du inte det? Nej, väl, så du har inte spelat på något lag då?
0: Aldrig.
1: Nej, väl?
0: Ja, korgen i all när jag var
1: lite... Vad du sa nu?
0: Sen, ja... ja.
1: Ja... Men nå er det så sent at du får sende inn en klage til Radio Korgen, så får vi behandle det i et styremøte om det der var...
0: Ja.
1: Men
0: det var... Jeg var bare det.
1: så får du kanskje en erstatning også, hvis de finner ut at det der var... Det var våres feil at du sa ikke ja da, men... Nei, det ble litt sent på, så vi skal nå...
0: Jeg får noe med i trekninga, det er vel nok det.
1: Ja da, det får du være med i trekninga, så jeg skal nå få inn her... Han Vegard Skare, han går på bygda for å være både en ærlig og en oppriktig og kar, så det er han som skal ta trekninga, så hvis du vil kjære...
0: Jeg står på han.
1: Ja da, vi gjør det, så nå tar jeg noe... Blanda ihop den här så. Jag kommer ner.
2: Bruk en lång arm för att inte kan läsa. Och då har vi nummer 10. Är det med att skriva 01 så det är nog 10 det där.
1: Ja. Nej, men vi har fått då måste du trycka på nytt igen. Vi har fått bara 9. Är det ingen inringare?
2: Ja.

0: Son. Vad är det fan? Ja, där står det ett punktum bakom, så det är
1: nummer 6.
0: Det kunde ha varit 9, men det är nummer 6.
1: Gratulerar.
2: Då är det bara gratulerar.
0: Ja, det må gratulera, men man kör det för mycket, för han är ju lite årlägen ifrån för, så han Asbjørn Prestenhaugen, hvis det blir för mycket gratulationer och för mycket heder, så blir han inte stackarna sånt. Så det var Asbjørn, det var du som vann den konkurransen, så nå får du deg i sånne Vito-veske, så du kan, ja, du skulle jo selvfølgelig hatt henne nå, så du kunne bruke på armen når du får noe til Hattfjelldalen og skulle på handel der, så. Men jeg skal ta den hjem, og så skal jeg... Du vet nok jeg bor en, Asbjørn, hvis du hører noe på at du ikke har lagt deg. Så kommer du bare innom der når du kommer ifra Tustervatnet. Og så dere får jeg si tusen takk for at dere ringte inn, og det var som sagt et meget godt forsøk, og jeg skal som sagt nevne det for styret, så hvis det blir forandring så skal du få vite det. Så då får dere komme dere hjem nå, eller er dere sett dere i bilen, eller?
2: Nei, vi måtte stoppe i Beivik her, for jeg hører ikke det.
0: Ja. Da skulle dere ikke stoppe i Beivik, da skulle dere vente til å komme til Valle, for det... Da har dere... Ja, nei da, nå kan dere gjort det, så er det noe greit også. Men i hvert fall får dere... Takk for dere ringte inn, og så får dere ha en god tur videre sørover.
2: Takk for at vi kom igjen, da. Ja. Takk for at vi trivde sending.
0: Ha det riktig bra i hvert fall. Takk skal du ha. Ja, det var siste spørsmål og klokka. Ja, vi greide akkurat å holde oss inne for ett minutt på halv to. Så derfor så tror jeg at jeg på vegne av Han Vegard, vår eminente tekniker, og meg selv, jeg som har sett det her og tøvprate, takk alle som har orket hørt på oss, og som sagt, vi trodde jo kanskje ikke at det var noen som har tid å ringe inn, men det var det, så det var noe, i hvert fall trivelig for oss å kunne ta en liten sending. Og neste fredag, som det også ble sagt, så er det en Arnulf Skredslett som blir å sette her. Takk for i kveld, alle sammen, og ha en riktig så trivelig helg.